Tú lustar efter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-4. Takk for stålen.